0: yo.
1: Ano pei yeda enya nkopɔ ti asefo na se se onam na dum ne mu bru ho ene ne hwesu pa bebre so na wabɔ menum no nyina ho ban don hwere ni sima enkomo tu nipa nyina na nsu enya nkopɔ a ɔwɔ ade nyina so tumi no wabɔ menum no nyina ho ban akonnua se nyina mu wa me enhu bɔne wa me ante bɔne ne ne ano pei won kwa na kete madabu dwim emuja eduma fusani a na eyampa ne ampa se nyankopon obo soro bo asase oni minu minu edini yi ano peye ne amte yenken ye no kwa jidi asole aye wospedote ena dabra de bia ye jebre edi twedam nyankopon anu mu asem eba edi bra santiman ene gana man mi amte mini eye moba mosomfo made nyina evangelist peter donko ene mene ina senka fo panyini evangelist peter ejey ene ene yaba ono nene odi twedam nyankopon anu mu asem ebebre minu mienu na ansa na ebeshe yakasa na se no ewo se yechia empanyini na yeba kotokofie na yishira yiwura ne na trankonya se nyankopon enkoso wa mo omho ban onyu mu mfiri esan ne musu biara mu na yesabe ba ni aba abechia yesofo ene yesomfo ne yasafo panini ene yempanimfo ene omunyina wodote asafo yechia omunyina ene ye na tiefo a de biara damojebre na mutie ye mi papa owa henemo ene omeke kan hunyina yechia munyina ene anopai ekwan sonko sokra se de biara damojebre se mone yebetu anamon ewo kristo akwan so kristo unhira moda
2: amen
1: ano pray said the bible ne kan se yenko yourself na nyina ne mfa enumasem embre oman no enenso edre na duru se nyankopon asem eba menu mu nu nchen nti deberada kase si si adwene no ne akoma no embre obete nyankopon enumasem okay bible na bible sin nyankopon nu asem e won kwa na ahodin wum na ano nam sene nkrante nu fanu na e papa akomam ntie bi ene e ye wadom bre ene ye won kwa gye da se ene oje bre na utie bia e bia na evangelist peter ejey ni kasa no enko ewie no na e bia ohaw bi e da wo so no wodi akoma pa eje asem ni nti no na e yi ohaw bi any amane bi efrew so jemisu ofie amen
2: amen
1: eruti ebre na edui eba abebom paye de di asem nanim na nyankopon eni pade nyankopon anumu asem abre menu mienu eruti ye abebom paye nyankopon a wotumi na wukura pam ene anopai ye da wase eyiwaye eshodin na ehotene eni munyam sawo na mutumi nu wori munyam kese so nwa boye nyina ye ho ban ye koda se awufuo na so na mutumi nu wonu nyam kese so amene anopai ye ye ka atasefo ho a na edawase esre pao chewo se anopai hu ye mobo fa wakom kasa ye ne ye tie wasem so miru esre pao chewo se maye akoma brebo ebetim di age wasem etim di abobra na nse wiase mu so opie o maye atosumie nu a enam asempai so etim aba wo nchen Rini yesterday, ewo odoba Yesu Kristo di munti. Amen.
2: Amen. Minya evangelist medawase pa. Ewo kwanya abo ato eradi asem nanim. Ene eradi zwi nhira wo, se wama ho kwana ewi birimu no. Brante eradi de wo ye adwuma. Kristo wo nhira wo no nyo kese da.
1: Amen.
2: Sabre nso ebraso si ti utumfo yawe nasem no kwasem pa se seneni pe betena sase wi so ebididi anom e da sore na wanfa kristo no ma asem anka ho a seneni pa no na sebi misuno kesi e pa die wose onipa bia ni bre ho ayi nyame asem
1: kwasem
2: japade so oni bre mu bibre a echire no emeye wodie bi nka se se nipa nye japade a enye eye pa
1: kwasem pa
2: na obitimi ye japade a edi adanse se no si urade nhire ni bia
1: kwasem
2: na emum se nyame ni mu a enye yi tino jani enanom bebi edru no masem matuni din se oma ye nsane mra urade nchen
1: kwasem pa
2: ka amen
1: amen
2: sane pra urade nchen tuka mba bono wase kai wakane dono ene mbisa wase ene mate sen komoka krebi na minu udi unyabere mame mesrao na minka unhu muka sanchirao na ebe buwama wakarano amenda achi ene ni mate sen kanono shasye yipa kanono na upo umwadeng kana na wushu ni pedia suyi kana na wushu abra busuyi ene mibusa usete sing ete sing kane ya na ya kwe sabrabo na wuni moshe ene iwiasi ni muinsem iwiasi ni mudajine jiyaw enti ama wapa wabofon this morning se wutie nyamia kwa nka mepa uchoo sade bra wakesie nu champion na wanadie ompu nipa ompu nipa nkene na se sade ejo 15 ekai na se unu u ka wobone a urade beye wa world 2 na waje wa baba sane bra urade nchen me nu aba wotie me kene na woni mema sembia kene na woni muhwe but e wi ase abra bono ena wo ma ho kwan ena bonsam ohia wo na bonsam ohia wo no ena wo ma ne kwan ena me ka kire wo se baby e wo kobo bread fu biara ene o man kachi sane bra wo bofo ni nchembim na ka wo ka ne do a wo wo fo de se e ma wo fiti ase e no na wo ni awurade ntena biem na ne awurade sa nya pam jeme so amen
1: amen
2: sane bra awurade nchen sane bra eja woso de atisen wiasema huchiri nti wotutu anamu bi a ensenye de ben emfata ana bonsam ebe fe ni pedu ade adwini bi epo bi etu utrim huchiri nti wotutu anamu nse de wiase pe ene amia suma ya ba wonchen utie ye ne wo wasum sane brevra de nchen
1: amen
2: ka amen
1: amen
2: obi nso na fuo futu ohun de na fuo ye bi ena baabi edun de wase opo oba na ye de ben etena ena wakofu oba na wat na tena ena uru efi ubofo no se simple be ma be po oba kra na tena ajese wo fa nyame hyehye kwa no so
1: sa
2: ti ama wulu se wo de unse ama wulu se wo de wo mfata Nya se utemenka Erade mpa wo eye wona wa pa wo bofo no eti sane bre urade nchen na urade wo mpa wo ni pe biara ka amen
1: amen
2: nemu se oni pa ko ye boni na duru bre bia na urade am jini pa na ma twene a emfra se die Romans 1 verse number 24 ne kan mi urade nka ho se die Romans 1 verse number 24 ne kan na urade yi wa ma dwene a enye de ebe emfra tumoni atofo utiefo utie me bebia wadu biara me pese anopai uma me ne ye wote na uma oka me kasa ye wode na utie me kasa ne kwa so mpem se menia wo se ye Kristo wa brabo bu piem yesa enye ma bese kura na ni pedia no a ye wuni fe fe fe sa no wa hwe ye be kakra ye hu se ni pedia ni piem ka amen
1: amen
2: Friday o se na mi preach na make ye start evangelism ni esu so wo keten keten so ni etimi ko preach ji koji preach ni e bompa e ma yarefo na de nyame be gye no na no ho ayede be aton ne yi na kofi de nyame nye no no sebi no waka ti toda tu se ko bompa ye principal ni pano et dan ke tempa so wo hie urade ba se wo be bie na no waka se me chief me fa Jesus Christ kura se me kra na ma je nkwara ne kan hede be na yeden enye brebia me pese me chere se enye brebia nyanya me so ni pa dwen sachet enye brebia eye hintasem enye brebia o ene ni pa benu no ho a urade be sa be chi ni pa ni bim ebreda so ti sa breda so ye bra wu tiemi a wo awode kopa na wo anu timi kasa na wo na timi nante na wo nse timi sotiem sa bre we ene urade hia wa dwen sachera e sabri wi e so sabri wi o spend o life nyina mabone o do awo di nyina ye bone ko urade sa chirai
1: amen
2: urade maye asem ye mu ntiase brother sister ema bema nyomba so ema jama ma no wontena uni padua no sombo che jama ma enkwagie mu oduche de odu ni padua ye ti celebrate urade champion sanebra ama edwama mo ewiase no munsam achi waboso ena ba bi onyini mekope be ma natena ena ba me kura ni timu po bi se wo ye oho ade ena wotem hallelujah
1: amen
2: sane bre urade nchen na se wo sane be urade nchen a urade a wo yo siesie mafo a wo siesie ni mama ni mama ya pe no obese siesie Luke 3 verse number 3 Luke kasai ebra na Yesu Kristo ejide nsuo mu a na Yohane elpo na suo no na Barbara say Yohane kirakira wo ma no according to Luke sempa etimi ensa nimu ye miensa no odefo ka mienko
1: Luke 3 verse number 3
2: wo tie Barbara
1: careful
2: na ebra Yesu ba yoda asase nyina so no
1: beka adwensa kira
2: Yesu beka agensa kina wudi epe ene ye ka agensa kira sama cheo prosperity enye de bia na be ye adwuma yedie yedie wone mre ebe kakra ni pashe de bra baba onfa de bra baba nye hwe onfa nkafo ne wubiem cause ense bi beto ni paso tu asem ni yo ebe kakra ayatre ne ene ade be nante ebe kakra ayatre ni ne ko bie kwa bia maye ebe kakra aye righteousness ene be bie gate bia maye sabre no wa obo bra na wo hwe sika kira kwan na wo hwe Kristo kira kwan me pa che wo sabre no hwe ene ma wo ye nyina entime nyi wo nkwa min nyina ba bi nka sika nya de sika ye pa ne mu me pese wo dwiri nyame asem ho che sika God first over everything. Hallelujah.
1: Amen.
2: Na dia tia, de bia ne preach ko san se, ni page she ska, e nam ten le kwa so. Ni page she ska, enye urade mu ade. Etu obi ye sikani, enye urade na hira no, no na hira no.
1: Ni kwasempa.
2: Satan dia tro kontumpo kronosem, enu atu ni padua so ene amana yeye. Na nyame de ebre no so a no yiwa madwena nya de be emfra ebre no so ya wudim said de wo ye urade de be eta wochi sa na ti o he obi ya de boni a na bibia si atemu obi ama so twen bi ama an wudim said urade ye de be
1: eta
2: na chi e wo de o yinyinem so kwan na unam so na urade ta wochi a enye yi ti anopay the messages come back to God san bre wo urade nchen bi hallelujah
1: amen
2: Bible says
1: na Bible says oba Jordan ho asase nyina so
2: oba Jordan ho asase nyina so
1: obeka adwensa kira
2: obeka adwensa kira
1: subo a ede ko bone fachem
2: esuba ede ko bone fachem koi
1: sadie watwe no odifo aze
2: sadie atwe no odifo aze anguma no mu se
1: obi ni tie me tra so se
2: na obi ni tie mu wo sadie wutie me radio no so no eye ka na wutimu a obi ni tie mu wo ka ni mu ho se fie na wuda na wutie me a ani bi tie mu wo se sane pre wade nkyan ani bi tie mu you need to hear and listen to the voice of God ani bi tie mu wo se na so se
1: mu se se wade akwan
2: obi ara wutie me na sie sie wade kwan enti wade kwan na wo siesie no no media pa wo kota anya na twi etie rade kwa na wo siesie no osofa wo gina property anim kirekye anatwi dia na do dipadua koye na edie ba na do dipadua kwotum na society ba na do dipadua kwashase etie rade kwa na wo siesie ni juntia woto jom ba gospel wachi din pa your dressing chenye ma de ka uni pedua we said you see your what imagine ni pemu twetwom ebo urade mrane enti urade kwa na wusiesie nui ana juntinia akode ni nyuntuo ye urade aye no se wo begira ni pemu mre ye urade aye a enye mensem fata indisciplined dressing indecent dressing ana juntini di gine ni pemu ti wusiesie urade kwa mini aba wutie me entu siesie urade kwa ha krosu kwaro ma se bi wo jeches afe kura ne nyame apoa wa wotimi awie wotimi awura ss e memba doto ose ne no wata ha tu siesie urade kwa nipadu ya na nkeye urade dia aka woni urade betena na urade afa wo se ne hire no wo no ene wa break woni urade ntema wate ene ne hwe bedodo nipadu ye ka baba wa biesi so a Eurade wa ni kunu ni Eurade.
1: Kwase
2: Eurade ni ayifu kunu. Na owade Eurade ya ne eduru bebi na Eurade esisi ni pedua no. Na Eurade atwe be ma bi ayi de abesi wono na Eurade nanan. Sa na Bible ne ka. Ti Job si apam na mde mani apam. Adin tire wo se mde mani ye de be. Eko kari apapawa. Ti apapawa. Ti o aka wotena si hwe hu ye pa. Ena ka wotwe ne ho apompa ya brabo we mu a. Kewradi beti bidu wasi ye. Ezo she. Di wama meme biya tata wate woyo. Prantye. She. Ene fye di uvete udu ni pedu yeye. Ise nubwane kula na wasate yeno. Enti kwa ya wafasu yi. Ebesi uye. Enti kwa ya wafasu yi. Enti usi yese rade kwa yi. Babu si wabini itiye musire so se.
1: Musi
2: yese rade ya kwa yi.
1: Mwana timpo nina.
2: Babu me rade ya timpo ntene. Kwa yi.
1: Na obeshe aboni nina ama.
2: Na se unipe danu nwa beura ninchia. Kasi weye oboshe u. He. Na ba hasi yeni ya nani pankain. Ya nani pankain. Nipa bibirinim. Wase ya ni different from me tiyo tri yesu wa subon. Se diye luku so chile. Wediye. Yesu kasai. Wase. Sa wu sachira wachini ya. Obeshe abuwe nina hati ya bre. Ema. He. Abuwa buwa ni papra bomuwa. Etime ni penti mwabra mkwene ni. Adie timbi sini pebi kwa wabra bomuwe. Sa uwe sachira wachina. Sa abuwa na urani beshe ni ma. Ama abra bona ye mrama. Ase mini pebi wa soo da ya sofu. Na mte formula me papa ya abuwa sa. Debi. Midi ajisi ye kompa abu. Na shebre ni urani ya diye bengi. Esi sano.

0: pɛne ye bɛyɛ nyɛ de yɛn yɛ pɛ ana ye bɛyɛ de ama wo ebia na wuntimi ma ukɔ Facebook Instagram ana sɛ X obalesdeshelpboutique.com please order ba bia wo bia no mrante kama kama mo so de begu kae mu na ɔmo de abrɛ wo hɛ wo pɛ ba ko wo benya wo pɛ mienu wo benya miensa dosopuo no brane betu no ha na wo so fa ko gu shop wo no mu afɛ ne wo bia na wo so pɛnwi papa ne bi na fa gu wo maka kyerɛ me sɛ ba bia wo kutu no no ɔmo bɛ fa firi ha na ɔmo de bia to so kaska ne mienu nyina abom na fa bra lesdeshelpboutique na wo so bra be pɛ bi na ɛtɔ ne fa ko number ne 0535 9339 6 0535 9339 6 0201 573 2 57 0201 573 2 57 0201 573 2 57 Let's just say a boutique a one year corner ya kwa kope ya hon fe en to aso Bigos can and win Bigos can and win promo yani ya diaba we a promotion papa pa ya diaba isan se ene adwuma ho ayede ne so ko to hanone ye na obetimi ye nyeska dia ene na aye bigo wo mo aso ye ene ho ye corner ya kwa kope bi ni ya bu ama ye ho ato ye bigo cola bigo fanta bigo strawberry bigo lemon ayi unya bi ahwe ho ntoto ane ntwene obunu se ye wo QR code bi e wo ho no fa phone no fa to so ne twa wo akuta smartphone an kasa bibia phone bia wo de wo de wo sa prepare glass wo ani no ana sa hwedan ni a ye soma utimi ye video de fa to so utwa ya bu se maba wa ho fa fo ne mrante wo di asa kama kama esi ya na ye de wo ba be ka promotion no entempa bu se wa card ye wo di no na ba be go phone no so na e de amao be go wo se be go big on this reflect your vibes channel so se eye nla I characters platform no omo so national lottery authority omo ene ne omo edika subum e wo saade ho na emu mo se terms and condition apply en sheye kakra bi ene ho kotop bi go ne nom ne bubo na osusu nya sika e fa bo ho time heba mr kenoga fo omo nu papa ne bi ene ne me ne wo beka ho asem e ya made dia pa na ejiji wa na se fiba ene ejiji wa ka ho tumri ka yen kope bi obi ho no mo na nanu mu ato an appetite enko yi me na na wo se na eno soso enkoyie wo apetete no enkoyie tianiye obi ho no mo besore anopa ni padua ni nyina emuye ne ya no honam ye ne ya odno de da bia wo no ko anete breaka ho to mirika koto eye time heba mixture bubo ema wo honto wo ye wo time hh mixture ene ne capsules edro we ye dry di mema ne ma akagremu yi pa sebi se ensa ategu wa mudin no so uyo ba sebi bru sebi oson eye wo to ase wo nofu ano efri wo tinwi so ebesi bubo wra no ni nyina ye ensansa eno ntwo ne bema sɛ beburu mu kwura dan mu a wo de awosie num kane a eno na yesa wani gie ba oboa wo ho na aye kurukirukiri mesro ka ho tumi ka wo dru eye time hh mixture ene ne capsules ebe bo kama kama bema nso so asɛ be an wo de abrebia wo bema no efere sɛ be hunu han eno nti enam sɛ niema ategu ho prekese enye papa nti nsansa na me kire no wo da ro maka ho tumi ka wo dru eye time hh mixture ene ne capsules ebe bo kama kama pa bema ne wo ba wo mu ntimi nyo nso yie Johnson mu aye diama wo unim se wo kwa ko Johnson enso oduru ba bi wo kwa Johnson no se bi buru unim se wo Johnson wi afedi wo wiye no na afedi e he enema esensane enema etso mako mako wanhwe ya enka bone ene beja wo ho oduru eye time hh mixture ene ne capsules eno so ebebo wo kama kama pa ka ho ene tumle ka koto bi na bobo eduru ye meal system supporter ebebo ne padua na mu agina brane eye general wa bi na ebebo ankwamwa no ama ankwamwa no so atimi anyi wo ni padua ni mi no ne yare ye bi e bidie sie bia no ako e de tia a fensu bema iduru se wone ne yiri bi hia na na aye ne sun na aye ne ya wone wo hawo mesra ohwe ne yin wan hwe ya obeto graphic ama ubi akinkan ka ho me kire low performance and during intercourse wan hwe ne ya ebe hawo eno so de be mo ba na dwane akọ ento graphic emu ubi kinkan wo draw your time hh mr ene ne capsules edre obanom bema nom ye nyina ye betimi anom ama ye ho ato ye yi wa bra ye nyi wo hawo a me bobo so yi ka ho ne tumi ka na ba bi biara ye ton wo draw bi akope bi ne toto ubi nya bi ewo heba shop bi a na se pharmacy shop bi a benya bi ho ene Dr. Penny ntwetwe nkomo number ne 0244 417669 0244 417669 atie fo pa madam wase
1: yo dasi ebi heba center Dr. 3 days Dr. Rasta Dr. Mpesempese se de benada bi a ye ne Dr. Yejibre edun koma pomudin ho nsem beboa mamino mienu ya pomudin akoyi edi amaye se eye woni ene how oba wo fichi krono kwa ya sem de ama prostate o liver o kidney ene ho nsem nyina no ebi heba center Dr. ewa haye ne no betwetwe nkomo se de dane dan nyina no ye di enkomo no mesrew tie ne sene so wapumu din ya dea kunya ye papa yani doctor enjutwe enkoma ye ba ye betu ajumadi enyina eso
2: ohene meda ase na meda santiman ase mame mfanchi akesi enkoma kurura na meda nase wani na tranko nyanyina ABA Herbal Clinic CEO Eda Nase se ABA Herbal free bunu be pia santiman hwa sa santiman pu ABA Herbal enkenemi nru ba bia maye dey madri enna ma santiman so amene me free asantiman musa kopie enknaye dey enso ni nyina aye sa oman ye de esu mi mu na omukura mi mu eti de bia me da na me sori a na me dia sedama trade yan po nyankopon na me da asase a meti su yase na mada krora ne na trankonwa so ye de ase ABA Herbal Clinic CEO na asane menye nkita wo die ABA mu no osofo ata osofo ablante osofo 3 days osofo rasta bunu ni doctor kunyina ne wiase nyina gina tuma santiman ensi ne form ne ne nkanfo aso ne mu no ena asane menye nkita wo die ABA mu ne yeshia ya che na yeshia se ni dia na ye ni gesem it mistress obe flow ma me papa wo yonko unua no no so atwa be kasafidie na eni pefraso heba no ne chefe wonse ne nsanye de enka da bia me kan me simi kura suru na mikura sase na trade apo nyankopon de mbe pia santiman mu asane meje bibi duro nsiwo na me mani pan hunu tete atempo ne tete anamo no ne yensanye dai emfa so ne nyina ne se me nipa ehunu se twede ampo nyankopon ne tumi ne na hoden no wode awura ye nubna ye dai emu na nubna no ayaresa ene ahoden ye dai ewom etiese akofa ye nubna na ahoden ne yensa be dai ebeka enti ABA Herbal Clinic me me de me de kwaye breakthrough ma ye dai abafie da bia me ka me se ne me clinic uwura ho a eho fe yie pa na so ba ho a edua bia aba bia homa bia nkohini abena aba bia wo se wo hunu bi dua bia wo se wo hunu bi bia ahye ho ba abeye de obe hunu bi ne nyina ne se me me mfa chemical bia anye de enye adwuma me nyusu aborofo duro bia me masre ye ho oba o meto capsules wo ho o meto tablet wo ho ensu aduro bia anye de eni ho da bia me ka se se wo se me ma wo nsu adura me ya me di nubrane hahama no enko hine ni abrane mawo wa wa ko se wa die di do wa ko no wa die ye dai anom enye sa so se nua na na mesia ye ne powder isama wo de kwa freduane ye dai edie eno na koko a wo di bia gum enko ye wo di bia ye dai agum eduro na be fentri ma famojem ebe betri ma be ye mu adjuma ebe petri ni ma kum tri ni mukru na be ni so be wo so ma ni na ye dai atia ekwa enye dai emabim ABA Herbal said that be American me say yade a me yehu adwuma edoso yie pa na enam se ma wedel wo ani ehwemu nti na ebo media na yade ani na tatuo ne nyina ne se wie yebremu me na mje bibiduro A2 ni flash e wa abra me nyewo press me so ahweni wa me fredo so yede enwo ani ne so me mo adwo na ma da ko fredo ani yede edi koko na be dia wudi bi agum enko ya wudi bi yede agum edro ni fentri ma famo jem e betren ma be yemu adwuma e pepetren ma kum tren mukru na ben ni so be wo so ma ani na yede atia ekwa enye dai embebi eti se wani nsu yo wisiwisi ayo kantan ayo kusu ayo kabisi ayo se de ntentan woso no anope wiya nwumre wani nsu yo fita se de ebo asie na tumrikane ni APA Herbal Clinic enye nkita odie na twede apo nyakopo emfam so na yaresane fa ho die enye odia se no so se doma hinkru eho na so yekese no ewo ye wo bnada jom apia kubi coast na kire ope enye wo enti abunufuo ni nyina mo amu osunya ne nempata mu no sampa drobu wenchi fuo ni nyina momfa mani enkyre eyes edoma ahinkru prekum fuo ni nyina momfa mani enkyre doma ahinkru wo de wunya dru doma ahinkru a fuo kada ni bipragea no ofuo wo se wo kosofo atade wo hwe eni no akura kura do bede ebe baso ye ho enye sa de ofu a wo se wo ko bnada jom apia ku bi coast wo bedru na me sambod kakraka na ye den esi ho ye ye adwuma firi juada ekopem meminda sanso na mu a wo kumase ne mpata mu no me wo kwada so edwina se kwada so edwina se market na chi wa na me ye den me wo wo pampa so wo so full like wo ji run about wo bantman wo de obefu agree kenzimaka se wo fu agree kenzimaka na tie ni ye ba me pa ofo agrek enzima kana kachire mate ni se ubesi wodwina se bebe ani frafo ni school ni ye dai e wonu dwina se bebe ani frafo ni school ni wonu anase market ho a omubesi wodi omusi wa abusa se upe ABA Herbal bunni doctor kunna ne wiase nyina agina tum de ohwe ni no akura kura do beye de ebeba saso na mu amufli oboase central region fo ni ba ni nyina odru santase runabout anasta junction taxis wo ha elu odube edwina se wo de ka kire taxi driver ne se uko APA Herbal omo de wo beba se ebia wo de wo ka ne nam wodi oka ne nam so a wodi wo be kogogo map no okogogo map na bo ABA Herbal Clinic direction ne do be ba be si ye clinic na bobo ano pepepe mo mo wo enkrane ne patamu no eye Greater Accra Central Region Oti Region Volta Region Savannah Region fo ne nyina montum ni kana momfo mani nkyre eye kasoa kasoa Millennium City inside kasoa Millennium inside eye Adade last stop kasoa Millennium inside Adade last stop ɛhɔ na ABA Herbal Clinic ye wo eje sɛ wo nkrane ne patamu a na do ani akyerɛ kasoa ye ye adwuma firi dwada ekɔpɛ memenda kwasia da nkwa ne nyɛ adwuma na ɛnam sɛ kasoa ɛne doma hinkuru clinic hɔ na doctors ne ye wo nti no sɛ kwasia da craft church oba hɔ ye bɛde ye bɛhwɛ wo mo a mo ahafone ne patamu no ukweda ne ye wo da bia metena sɛ wo Genesis FM ɛwɔ ahafo gɔso ukweda ne ye wo da bia Genesis FM ɛwɔ ahafo gɔso ɛna baabi ani sɛhwefoɔ ne nyinaa ɛnhyia me wɔ Adehyeɛ FM ɛyɛ efiada ne efiada bia Adehyeɛ FM premises hɔ a ɛhɔ na metena me yɛde meyi adwuma hyɛne nso ma me gye number no ne frɛ me na deɛ wo nti aseɛ no wayɛ dɛ wabusa na sɛ ofla nurses no ɛwɔ obuo kwan so ɛnkyerɛmu bi a wopɛ bia ɔmo de bɛyɛ dɛn ɔmo de bɛma wo sɛ ɛtwa sɛ wo ne doctor bɛkasa a akonya ne bɛda hɔ ɛbɛma wo ne doctor ayɛ dɛ akasa ɛnti sɛ ɛsi a wobɛtumi afrɛ na wagye direction no ne wayɛ dɛ watu anammɔ no wayɛ dɛ waba number no ɛyɛ 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 wupe bia wo nsa beye de ebeka ABA Herbal said the medical kanu yade ameye ho adwuma edro so yie pa na enam se ma wedel wo eni efremu ntini ebo media na yade eni na tatoo ne nyina ne se weye bremu menam di abibiduro A20 flash ewa abra menye wo operation mense wa hweniwa men fredo so yade enwu ani ne so me mo aduo na ma de ko fredo ani yade edi kokoa wudi bi agum enkwan ya wudi bi yade agum eduro ne fantiri ba famo jem ebetire ne ma beye mu adwuma ebepetire ne ma kum trenim kro na ba ani ne so ba wo so ma ani na yade atia ekwa enye den emabiem etise wani ne so yo wisiwisi eyo kantan eyo kusu eyo kabisi eyo sedia ntentan wo so no anopa wiya nwumre wani ne so yo fitra sedia ebo esie na tumrikana ni ABA Herbal Clinic enye nkita wo die na twedi apo nyankopon enfams na yaresane fa ho die enye den enye wo die ekwa enye den emabiem seye glaucoma glaucoma cataract ete nso tumrikana bra wani ne yakwa kwa ni operation ene yade na saye de ababiem Omode ne bra ABA Herbal Clinic na ready nyankopon emfam so na omwa se no se ABA Herbal maswe ye no oba etse wo kon normal clinic na oba ye den se se ebegu akwam odoso ahwe wa ma wo so ho ye den ato na so ye ho se oba ho a ade abedi kan ya ne se obeje wo card card no e ye 100 cedis se wo je card ni wi a e ho na nurses ni be take you vitals ye hwe wo sugar o pressure o height o weight ye den e di amount tie ni pa omo ye we nyina ma wi a me wa fidie nwanwaso a eba be hwehwe uni pedue mama o yade bia hinta woni pedue ni bia afidie ni be kire enu no eye free me nyaden me nyew hwe e kire na ma wo nkyerekyere a wodi be bon ho ban a yade no ye tu ase ma wa ensa nyaden ema biem se wo wie ho na ansa no akwa ko hu doctor na de ma ABA Herbal me da sononko ne se se wo ba na wo yade no me hwehwe mu kire me se metimi a ye ho adwuma metimi a sa wo yade a enura me de be ma wo no se enduro na me gyna so a charge wo na no kra me mu akonya se wo betue mu fa ananche mu miensa emu de wa wo benya ne amu aduro na ye de akoyusu wo kwa statia do ne improvement be ban se se be ban wo na betum ni kasa ye de
3: aba enye ABA herbal clinic ba bia no aba de ubenya ne sa e da bibia la wo a wotimi nka ba bibia la wo a wutime bo modin se oni ABA herbal ebenya nkita odie na urade afam so no aye de wabo a enne mi wo kumase woni mi sia ya che wuhu ma che woni mi bompu ni mpu a che wako clinic wo servlas wunya metumia me wa hanti bo modin se obetumrika na oni menya nkita odie na urade afam so aye de abo a Sene so se masue ye, minye wo presin wo ho, men sa vifye ni wa, men fredo su nye de, engu wo niso. Min min ro ni nina, e ye du sama wo de kwa fredo ya nina e de, e di, anu na koko ya wo di biye gum, en kwenye wo di biye de, e gum. E dro ne beye ni pedwe ni mwa juma, ababe siye siye ni pedwe ya na maa hwa di ya e de, abe mwa ekwa enye de, eme bim. E do bibi ala wa wo timi, kaba bibi ala wo timi, se ya o mami, se ya o papa, wo yonko bi, unu ye bi, ubebi, ena yadye no ayene kuranko titiru, ne ni ehana, Tumbikana fani bla APA heba. Na tredi ya poja. Nako po enfam suna ya resani fahudi enyani dia. Ena mesha siye fri wamua. Yaje wamua ni wepresi ya ne yadia na saede. Abe biye mnitie ni ye. Ebi ya uti yeme. Wenino wan teme nkante. Ya kwa kwe ni wepresi ya ne yadia na saede. Abe biye. Me maswe ya mesimi nye wepresi ya de. Ewo ho. Edie ne wum. Edie bentia. Debi ya mekan. Mese yadia no eye ni yadia su nye ni yadia. Eye trim yadia. Penimfwasi eniba ekotrim, eti wanyini bonkumka enchene nifaswa yede aka. Na yadie ni wotre ni mse wanyi edwe ebeye treni mwajuma, bibiye ni wabeye ne ebeye ebeye yi. Yadie ni wotre ni mwase wanyi edwe ebeye treni mwede ejuma. Enuna ebiye heba, makika nubrani hama enko hine ni abina abomu ayenu edusam. Sebeji kwa fredi anine yede edi, koko afabi guma enko ya febi yede egum. Edwe ni mfe treni mwumfamojem, emre treni mweye mwajuma, ebipe treni mkum treni mkrombre nini sume urosume nini yede. Ntia ekwa enye den emma biem etitie ni yepa yade ni wotrenim se wonye bebe trenim adwuma na akoyie ni ni kosiesie na asad beto trenim a de bia mekasete se wayi preko effect chebe bedwa no na asad na kota techena no efina no obesaye den adore eti yade ni wotren wo se wonye bebe trenim yede adwuma we na made bia medikane ya shede ye mfato ho de chirew se enkane ni ye kane na na ye maame mu ye nananom eyusu no ye nkurasie no de ani edi closing gum no na yusu timaban no oso kane na acha na wotwe na wotwe nubon se fia yede abem na saa kane ya shede no senda efini bema na ye pepam ne yede yempepa ho enu ntina mese yade ni wotrenim eti nya afi na mekohoro wani so na mekososo amao mebeye trenim adwuma de yede edi amao eti kane ya shede se fia na esum bem na de ade bo so abepa shede ne ho a se wo so efini na esum na yede ewu ba wo de ade bo so na de pa shede ni insider Osa ebright na esren se da bia mekase trene se yenso kane amfansi mpase ana akodu ase ne jisika ne adua so na ahren ama obi ano ne padua ne kane ane ani eti metu se entrase ma wani tanunum anye se ne padua ne nyamfaso obi anye den emfiri so wo hunti na twedi apo nyankopon wodi aba herbal clinic abe pie oman mu ane woname so ebeji wafiri wani fra yade eti wani ne yakwakoe ne operation ene yade na sa ba biem a enka chitumrika na yade ebra wodi ani cataract ete debi ameka mese ete no ye wo mu ahoduo mienu ye wodi epie aninim ne wodi epie anini so wako hospital doctor se eye ete ene epie waninim ewo akiri wo ye wo hwenye dai enye ye momode na bra ABA heba se wo ba masue ye na menhwehwe mu ma mehunu se eye ete ene epie waninim a memu adura ma de kofra duane edia eba be yi ete no epie anini so nana ne afri so ma anini na yede atia ekwa enye dai emma biem saa so na etenu esi wani ne so ene wani batuntum ye nhunu amama afita na agi wani ne so ayde afa osmemu wadura ma de afredu ane dia eba benane etenu ewa abra menye de menye wo operation edinso ne mfini ebepie ama aso ho ayde ato ekọ enkonsanye de emma edise ye ete ene hawa bomode se oni ABA heba ebenya enkita hodie odia no eye glaucoma da bia meka me se glaucoma no akanfo ofre ni hintefrae yade a ehinta esie nipa da kropena abese wani ne dia yede e dia mawo akwasiguro ni se anu nyede eni aduro ABA heba me monya ho nkyremu no anya ho ntiasie se twedi ampo nyankopon onim se yade abata ni padua ho nti no de aba ne yede emma ye se ye ni aba no nyefa ha no nyede ense yade enti se yade bi woni padua nim tienie na wunye nya anu aduro men kondeme men kase yade na no nyede eni aduro hwehwe de twedi ampo nyankopon abie nani na wakyere ni nuro no de nubra ne hama ahye ne nsa na wonfa de so mo ama ohu se aduro yede ewo ho ekwa be na glaucoma na faso yede eba de bia me ma nya ho nkyere mu se doctor se ne kire ye se eye ntini na da yetinim na saa entini no ene ma ye nini ya adwene nya nkita hodie saa entini no pressure eba so a ene kofa saa ya de glaucoma ne yeden edeba na entini da trenim tieni ye pa entini da trenim na pressure aba so no ebe da wahura nini so na wasoso ma na kotire ni makoye mu adwuma enye ye enu ntina kwasi buru ne si anonye de eni adro we na aba heba menya adaji enya ntremu enya abotre hwehwe mu hunu se se ye ntini na pressure aba so ene kofa sa glaucoma ne de badia ene ni pedua no so ye moja ni nsuo na edi afusane ni nyina beko beba entrimu na yede enam etse chibatie bi ana pressure aba entrini mu a ewo se wunye dwe betimi aye entrini mu yede ejuma eno na makeka no bra ne hama enkohine ni abra na bom aye na dusam se beji kofra duane na yede edi koko na abedi afa bi gum enkon ya fa bi yede egum eduro ni mfrentre mu mfa mojem emre treni meye mu ejuma ebepe treni mu kum treni mu kro mre ni nsuma urusuma eni yede ente eje sayo glaucoma bomodi nani aba heba enya kita hodie ewo ana wutri pile wuti fatimi dwa osa wo ana ko ewo ana ba obi wo ana sum eni hu sele ni kanike dede no obi apampam tutu na frequent mi fa ntuni tim no ayde wonunum tumnika nani aba heba enya kita hodie ebre ni ntitie ni ye me ba besore aba wutie me wo de enye wani eye diabetes eye hypertension eye stroke ena akwa to otu ase na etwon wosisi ena eyewuya saa yade ewenum nyina eye bonus ewa aso ewa oba me fani free wo ye bem wo boda bridge wo ye bem makodi oto aba heba me wo mampa wa wo de kofla ku bensu anom me wo nua wo kwa kono anom eba besiesi wo ma aso agina wo naso se abrantie saa so na ema anom ayimfie ho nye gonorrhea eha mo syphilis eha mo candidiasis yesi infections ankase how ye pa sebi wase abie woni be mesi a woni atenka obi o wase bi woni be mesi a enka be ba no be ma no kwa wonye den o mabie se wo ba aba heba clinic na wo sa ha wo na minu ya ba maye powder won wase obi a wo de kofla ewo na ye den edi a e ba besiesie wo ama so ho ye den aye kama be ma no wo ba wonye den onko sa so na mo a HIV mo wa aba mo mojem no mo ma ni mo mu hu da bia me ka me se o sa wo hoi diabetes wo hoi pressure ewo hoi hepatitis ewo hoi sa ya de we nim nyina betra woni pedium infections e be ka ho na se wo antimi antite wan hwa wo be fon ye be ka se HIV so na nye dai enye HIV enam se ye mo ane ho odi nti no aboye hu amene ye ho e kire ye tie ni ye aba heba me se wo ye kiregefo abra member obi ansroja breku ani ahomachem amedia medema mienu na eka me mwa kwa kono ayede andum ne yon hwe system no sem mwa ne betinema na asenye de entinem eti aba heba be catch was saying HIV mwa wano ebi wo moja ni mwa bo modi so betum ni kana anima be nyankita wo de na urade afam so ayede abuao je number no na so fre na de wo ntese no ayede wo bisa number no eye
4: 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541
3: 06 06 5 1 5 1 0 5 3 1 0 5 3 1 7 8 7 8 0 6 5 1 5 1 ABA me numbers no no sanu se kumase me wo kwada so edwinase kwada so edwinase market na chi wa na me yede me wo mo am wo buno ne mpata mu no ye wo doma ahinkru doma ahinkru ebrada jom apia kubi coast na chire ope ene ye wo afo gosu ukwada ne ye wo da bia metrase wo Genesis FM premises wa ena baabi ani sefifo ne nyina nhia me wo adehye FM eye efiada ne efiada bia mo am abusuafo wo enkrane ne manta mu no ye wo kaso millennium adade last of Kaswa Millennium adade last of Tumrikana bra na tweden pon yankopon ne nsanye tia se enye den enso die wo hene mi sori su bebre na dia so mutrim se omode ne yesunsun mu yade omode ne yento yade yato dia mo omo obisime maami ani fra ne nana ani fly enda mesume ni aba fra eye nsan yade tie ne ye yade bi wo ne wo abusuem a wa wo betimi agina etu yade na se ayeden efro emfa se utrim se wodie ne sunsum yade ebie heba meme ne abrantia meka se twede apo nyankopo ekura me ensua wodwa wasasi su tamachi enua wodwa tamachi enkonwa tamachi ensamafo tamachi ahonhom ne abofo twa sasi su ase nyina yede etamachi ne nyina ne se meme mfa mamamle ne mamane nyede eni agro enti se yesunsun mo se yehunam mo oba maso ya woda se ho ayede ato menya afi na mbetirekire obibia wodia ne se ho ayede ato nya bene ni asa se wabena tie duro kan yalefo ma ne nyede ensoli nyina ene du di beyede ebeko eduba bia wuwo bia bomodi ne tumrika na ni ABA heba enya nkita odie na trade up nyakopon enfam sna yarisa ne fa hodie nyede enya odia mesi wonya mensa nyeti asa nyede enso odie ABA heba waje me so se onyame nsa yede ewom yes oba padu a wase afram ni kina man bosu nyina atawa ti piao meje esuo ni di na meje ahohum ni di omu nyina enta mechi na omumo mechi dom tumri kanebra na urade nyankopo enfam so na ayarisa ne fa hodie nyede enya odia
1: yo ABA Herbal Center doctor na otini nka yene no atwetwe nkomo ewa fidie so.
4: It's Telecel SME Month this September under the theme Connecting the Next Generation of Entrepreneurs. For our young emerging entrepreneurs, this month is loaded with major vibes tailored to your growth and ambitions. Sharpen your skills at the Telecel Business Runway and the AI Workshop and connect with other change makers at our very first Telecel Red Mixer, an exclusive networking event. There's more. Unlock tailored products designed to match your unique business goals this Telecel SME Month. Your time is now to transform your genius into impact. Keep up with all the action by following Telecel on social media for updates or visit our website www.telecel.com.gh/business.
5: Telecel, connecting energies.
6: Men kokura brenyin amada super awura mo ndanadi ye nwura ho ne yemue ne seseya
7: olman obi ne ne yire na ma
6: o de ne ko hin
7: me be ye wade amanate afiri wani so
6: ye nana kafra musaba madina chi manin muhre
7: o kafra
6: nim sa wani nye
7: ene u be hia ABA Herbals
6: ona so de wane
7: ABA Herbals
6: osofu 3 days
7: osofu oyo ani
6: osofu abrantie
7: osofu rasta
6: wono na da ABA Herbal Center no
7: se ye glaucoma
6: glaucoma
7: na se cataract ye kan se ete
6: na nsa pepepepepepe
7: eno nti ne ye fran wo sofu 3 days no
6: wo kwa wani
7: na wani ate
6: ye nye wo pressure wo ho
7: ye nsha hwehweni wo ho
6: ye mfa duro so nguye ni so
7: ewo ho
6: eno ani se wudi didi keke
7: o wo duro ye fran se
6: manpower
7: eno ne be mu wo adwuma sa abrante
6: e ba no HIV pa dia
7: wo no ene duro no
6: ekura no ankasa
7: wo be una so ye kase ne wo doma hinkro
6: ebeliza preparatory school wa
7: apia kubi cost no achi
6: Hey.
7: Ewo Kumasi so
6: ubehunu ABA Herbal Center
7: Ewo kwada so jina si jena chi wape
6: Ye ben jina si toilet no
7: Eburu my doctor kunini ya yensi ni famu no na abe pie Kumasi no
6: Na santi maya tuwadi
7: Praying
6: Ewo 0541-565-199 Anasa 0502-812-161
7: ABA Herbal Center
6: Manisu wada ho
7: Hey!
8: Business and a kwa mo pesa moje mon tobo na mutu ya mudius snap ya ba collection service no ne the right choice e how bienim afinsu betumi ayen gana abe bibia o e bi o mfaye merchant pay ne je payment to snap ya ba account mo direct for snappy mobile this ajuma winyina fray o merkwa wuntu ya we was 0800-511-111 snap ya ba touching lives creating wealth.
9: Big brother Ben!
10: Hey, DK!
9: When you're not coming home,
10: so on.
9: Company abasa na so mane man from no kra o
10: ani e tire ni se onyina ye esa se you life company limited and the you life agombia castles the supercharger nankasa ababonte
9: agombia castles
10: masa obema wo wo jun so ya ya woni obesi ade di kan ya na se wo hu ajojo wo wosisi yade e ana wo bema no na wo kojo to ayentunchia e fi se you life agombia castles e de nansa benya